98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

Дякую й пивом. По дорозі додому то сталось. Я був п'яний, а ти не впиралась. Через 6 місяців землілась в церкві. Фехтували штахетами гості. Ще через 3 на

0: Максим Знак. Після визволення, так, вершиня, тільки недавно отримав документи. Стало Максима в Вільні приїхати. Я одразу ось і себе зняти, і концерт цих зладити. Це ж Вільня. У мене від Вільні завжди Вільні таке особливе відчування. Я задовольненням у Вільні був завжди і буду далі.
1: То ведеться, варіанти різні бувають. Те, що я живий, здоровий, можу взяти плакат, віднести кудись, можу сказати декілька слов. Це визначає, що принаймні не все так дрібно, як могло б бути. Дякую Богу, що так отрималося, що я більше не повинен висіти і нагадувати власним прикладом. І, на жаль, я ще не отрималося так, як у нас вголі не було потреби про це нагадувати. Тому все, що таке з негативними емоціями, воно, відомо, таке подвоєне відчування. Але я розумію, що, по-перше, це не мій плакат, це плакат належить комусь іншому. Я тут просто моя виява.
2: Литовські адвокати повісили.
1: Да, і литовські адвокати, я думаю, що будуть вирішати, що з ним далі робити. І я розумію, що шмат людей на цей плакат глядели, що це частка історії. Тому, відомо, про спаліць, це я сказав так, для емоційне відчування. Але коли він потрібний для чогось

0: Це іншого, то хай працює ще далі. Ми його модифікували, зараз він став кришечку модифікованим. Да. Ну, не ліпше, принаймні, я з об'єкта перетворився в суб'єкт з допомогою клішника на цьому плакаті. Тому, може бути, можна і заховати вже як арт-об'єкт.
1: На зустрічу з Максимом Знаком у Вільні і на його концерт прийшли сябри-адвокати, представники дипломатичного корпусу, правоохоронці, були політв'язні і всі ті, хто на протягу цих годів підтримував білоруських політичних зневолених.

0: Радіорація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

Остап Бендер, може той самий, хто веде? Хто веде, яким був той самий Остап Ібрагімович? Може, знайомая ситуація, але коли після працівного дня у вас не застається сил ані на відпочинок нейкі, ані на улюбленые занятки, одине желание легче спать, в принципі, так само відпочинок, гэта може бути сигналом, що звиклий режим праці негативно впливає на самоотчування. Може, не тільки режим, може, сама праця негативно впливає на самоотчування. Такое так само буває. Постоянная стомленость не повинна становиться нормой, и часом нават невеликие змены здольные прикметно полепшить стан. Дык вось, як менш стамляться на праце? Про гэта рассказала BBC. Не, ну, конечно, можно не працавать, тады увогуле не будешь стамляться. Але жарты жартами, тема сур'ёзная. Для многих сучасны вось працоўный день проходит практично без руху. Это гадзіны просто за компьютером, некие там відэаконференції, виконання задач, мінімум фізичної активності. Такі лад життя не тільки викликає стомленість, але й може з часом підвищити ризику розвиття різних захворювань. По словах експертів, протягле знаходження у сядячому становищі зв'язано з повеличенням вірогодності набору лишньої ваги, сердечно-сосудистих захворювань і цукрового діабету другого типу. Науковці з Колумбійського університету спробували визначити оптимальну протяглість і частоту невеликих прогулок під час працовного дня. Дослідження показало, що найбільш практичним і найбільш ефективним варіантом з'являються 5-хвилинні прогулки кожну годину. Щось це таке, колісті узнікало уже у нашому ефірі. Про щось це таке, я казав, було там дослідження. І ось такі 5-хвилинний перепинок на звиклую ходу, просто пройстися. Ён здольний поменшить негативний вплив малорухомого ладу життя і вернуть відчування бадьорості. Ось можна сьогодні навіть і поекспериментувати. Менавіта такі режим садійнічого підвищенню концентрації уваги, поліпшенню настрою і захаванню працездольності на протягу усього дня. Некоторі удельники эксперимента признавались, что боялись некой негативной реакции керавництва за регулярных перапынков. Однако доследчики подкресливают, короткие шпацеры не изменьшают эффективность працы, а наоборот, да, помогают подтримливать довольно высокую продуктивность. При этом рухаться можно навод подчас выконания неких працовных обовязков. Например, там, не ведаю, проводить некие сустречи деловые, я кажусь, там, лятучки у формате вот этой прогулки, так, размовлять по телефоне, прогуливающийся по офисе, коли дозволяя померы офиса, або просто некалькі хвилин пройстися по коридоры. Нават некалькі додатковых хвилин руху штодня здольная становча отбиться на агульным стане здоровья. При этом навуковцы означают, что для кончатковой отзнаки уплыву подобных перапынков на здоровье сердца необходимое больше протяглое доследование. Ну, я кажуть, будем чакать, ну, что робить.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Вітаю, шановних слухачів Білоруського радіо «Рація». Тягом ближайших тижнів пригадаю вам некілька репортажів, які були номіновані на премію ім'я Олеся Адамовича у гетим годі. А було їх аж 6. На початок репортаж «Говори по-своєму, хучей буде».
4: Репортаж на радіо «Рація».

0: потреба новелізації, потреба виводити зміни, та світ змінюється вокруг. Нові проблеми, нові виклики, тим ліку і перед білоруською меншістю в Україні. Так що чекаємо більшого.
1: То я думаю, що є у нас тільки заангажованих, відданих, офіарних білорусів, що кожен може фінансувати назву доски своєї вёски.
2: Коли будемо боятися, тоді ми ніколи не заіснуємо і не вийдемо. Ну, до нікого позакриваємо двері в окна і все, і будемо сидіти вдома.
3: Доколькі будуть люди, які будуть вміли так говорити, так і стане.

0: Радио Рація запрошує на репортаж.
1: У нашій рубриці «Репортаж на білоруським Радіо Рація» пригадуємо вам ті репортажі, які були номіновані на премію ім'я Олеся Адамовича. Прогучав тільки репортаж «Говори по-своєму, хучей будзе». А протяг праз тиждень.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Максим Знак. Пасля вызвалення, так, вперше, тільки недавно отримав документи. Стало Максима в Вільню приїхати. Я одразу ось і себе зняти, і концерт цих зладити. Це ж Вільня. У мене від Вільні завжди Вільні таке особливе відчування. Я з задовольненням у Вільні був завжди і буду далі.
1: То ведеться, варіанти різні бувають. Те, що я живий, здоровий, можу взяти плакат, віднести кудись, можу сказати кілька слов, це визначає, що принаймні не все так дрібно, як могло б бути. Дякую Богу, що так отрималося, що я більше не повинен висіти і нагадувати власним прикладом. І, на жаль, я ще не отрималося так, як у нас взагалі не було потреби про це нагадувати. Тому все, що таке з негативними емоціями, воно, відомо, таке подвоєне відчування. Але я розумію, що, по-перше, це не мій плакат, це плакат належить комусь іншому. Я тут просто моя виява.
2: Литовські адвокати повісили.
1: Да, литовські адвокати, я думаю, що будуть вирішати, що зем далі робити. І я розумію, що шмат людей на гэты плакат глядели, що гэта частка історії. Тому вядома, про спаліць гэта я сказав так, для емоційне адчування. Але калі ён патрэбны для чагось іншого, то хай працює яшчэ далей. Ми його модифікавалі, зараз він став крышечку модифікованим. Да. Ну, не лепш, принамсі, я з об'єкта перетворився в суб'єкт з допомогою клішніка на гэтым плакаті. Тому, може бути, можна і заховати уже як арт-об'єкт.
3: На зустрічу і концерт з Максимом Знаком прийшли його сябри, адвокати, представники дипломатичного корпуса, правооборонці, були апарідв'язні і усе тія, хто на протягу гэтых гадоў падтрымліваў беларускіх палітычных зняволених.

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: У Białystoku odbyła się sustrecza przedstawników Radio Racja z delegacji z Niemieczczyny, jaka jest ciekawica Polszcza i białoruskiej tematyki, i dziejnościu białoruskiej opozycji w wyhnaniu i sytuacja i u regionie. Delegację sustreli główny redaktor radio Eugen Wapa, programny dyrektor Jurka Laszczyński i dyrektor po sprawach promocji Marcin Rębacz.
2: Faktycznie, no to my jesteśmy grupa Patrusznos Niemiec. My jako organizatorzy z organizacji Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft TV z siedzibą w Lipsku opieszczamy obecnie północny wschód Polski, czyli zaczynaliśmy w Warszawie, dzisiaj jesteśmy w Białymstoku, a jutro jedziemy dalej do Supraszlu, do Kruszynian i do Hajnówki i Białowieży, potem jeszcze Janów Podlaski i Lublin na końcu i potem z powrotem. I grupa składa się z bardzo zainteresowanych osób z Niemiec, którzy wszyscy chyba już byli w Polsce przynajmniej raz. I wczoraj na przykład byliśmy w Sejmie, w ambasadzie niemieckiej i spotykaliśmy się z fundacją imienia Friedricha Eberta. I chyba szczerze mówiąc, ludzie przez 4,5 godziny zadawali pytania o Polsce, o polskiej kulturze, o sytuacji w kraju, ponieważ jesteśmy już tutaj na północnym wschodzie i też blisko granicy z Białorusią i Podlasie to również region wielokulturowy, wielojęzyczny, różne wyzwania tutaj mieszkają i tak kwestia białoruska oczywiście jest dla nas bardzo ciekawa i ważna, dlatego jesteśmy no, szczęśliwi, że mamy tutaj dzisiaj okazję, aby z państwem porozmawiać o białoruskie media tutaj w Polsce, o opozycji i o tak życie kulturalne tutaj.
3: Пасля сустрэчы ў офісе беларускага радыё Рацыя госці з Германіі даведаліся пра гісторыю стварэння беларускага незалежнага медыя, якое паўстала пасля закрыцця ў Менску радыё 101.2 FM, пра працу ва ўмовах рэпрэсій і пра ролю беларускай мовы ў захаванні нацыянальнай ідэнтычнасці. Галоўны рэдактар беларускага радыё Рацыя Яўген Вапа адзначыў, што галоўным выклікам для Беларусі сёння застаецца русіфікацыя, а незалежныя беларускія медыя маюць важную ролю ў супрацьстаянні страце мовы і культурнай самабытнасці.
4: Na samym początku, żebyście Państwo zrozumieli, że jedną z największych pomyłek świata demokratycznego na Zachodzie było uznawanie, że białoruskość może być i białoruski w kręgu wpływów politycznych Moskwy i może być odbywać się procesy rusyfikacyjne w Białorusi.
5: Akceptieren oder beziehungsweise nicht sehen zu wollen, dass Belarus, die belarussische Kultur unter dem Einfluss von Moskau sehr stark
3: Па выніках сустрэчы праграмны дырэктар беларускага радыё Рацыя Юрка Ляшчынскі адзначыў, што гэта ўжо не першая дэлегацыя, якая наведвае рэдакцыю беларускага радыё Рацыя ў Беластоку.
6: Менавіта пасля 20-го года то на радыё Рацыя заходзілі розныя людзі, пачынаючы ад дыпламатаў, амерыканскі пасол быў, галандэрскі пасол быў, жанчына, лідарка дэмакратычнай Беларусі, спадарня Святлана Ціхановская, спадар Павел Латушка быў, раней прыязджаў Станіслав Шушкевіч, групы студэнтаў з Нямеччыны былі, з Украіны прыязджалі, так што мы тут становімся такім месцам, які такім інфармацыйным хабам для тых людзей, якія хочуць нечага даведацца пра Беларусь. Таксама і польскія студэнты прыязджалі, так што тут ёсць такое месца, адкуль можна месца крыніц інфармацыі для тых, якія цікавляцца, ці хочуць быць зацікаўлены тым, што дзеецца ў Беларусі ці на ўсходзе. Szerej Haworaczy.
1: Sustrecza zawierzyła się obmierkowaniem roli niezależnych białoruskich mediów w Europie, nieobchodności podtrymki białoruskiej mowy i kultury, a tak samo wyklikał, jak ja stajać pierad Białorusiu i usim regionom.

0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
1: Білосток і Подляшшя.
2: 22 липня, середа. У Сукрасі проходить 6-й фестиваль «Поміж віршами». У Театрі Вершалін відбудеться літературна зустріча з Кшиштофом Варгай. Початок у 18. У Орлі стартує фестиваль хабрейської культури «Шалом», не глядячи ні на що. О 20-й годині у Орлянській синагозі почнеться концерт «Бардаузская середа», вечір присвячений співній поезії. Ведучий Дар'юш Шада-Божишковський. Утільничають Ян Бялецький з Франції, Діма Маклякоу з України, Адам Волош з Польщі. Фантастична повсядённость. Подляський інститут культури запрошує відвідати виставу переможця другого національного фотоконкурсу для аматорів. Виставу буде можна поглядіти по 4 вересня, по понеділках, середах і п'ятницях з 12 до 17 години у галереї Піку. Ці можуть нітка, кавалачок тканіни і іголка розказати історію гвалту, пам'яті і надії. Музей пам'яті Сибіру у Білостоку сумісно з Музеєм пам'яті і правов чоловіка у Сантьяго де Чилі запрошають відвідати вистави «Арпільєри. Нітки пам'яті». «Арпільєри» – це текстильні картини, створені чилійськими жанчинами, маці, жонками, сестрами і дочками затриманих де зніклих під час диктатури Аугуста Піначета. З ній так вовни і обрезка у тканіни були створені як рональні історії страти солідарності і пошуку близьких. Білостоцький осередок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер уяві собі». Вистава працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа до кінця жнівня.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
1: Білосток і Подляшшя.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Украінскія вайскоўцы ўзмацняюць эканамічны ціск на Расію. Не паспелі дагарэць расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы, як запалалі лагістычныя цэнтры Вайберыс, найбуйнейшай гандлёвай кампаніі Расіі, якая ўжо даўно прысутнічае і на рынку ў Беларусі.
2: На гэты момант украінцы пашкодзілі каля 7% гандлёвых плошчаў Wildberries. Аднак пацярпелыя аб'екты ў электрасталі і Тамбоўскай вобласці з'яўляліся ключавымі размеркавальнымі вузламі. Таму дэ-факта лагістычныя магчымасці кампаніі скараціліся на 10-15%.
1: Мы спыталі ў ваеннага эксперта, аглядальніка групы інфармацыйны супраціў Аляксандра Каваленкі, чаго з ваеннай кропкі гледжання дабіваецца Украіна, фактычна знішчаючы бізнес Wildberries. І якія наступствы могуць за гэтым пайсці?
3: Атакі на маркетплейс Wildberries мають під собою підґрунтя. В першу чергу, можна якось це порівнювати з НПЗ, оскільки, ну, наприклад, якщо ми говоримо про атаки на НПЗ, то тут йдеться про вплив на російську економіку і забезпечення ресурсами російського війська. По-перше, знищення нафтопереробної галузі є для нас стратегічною метою, оскільки саме через експорт нафти російський бюджет поповнюється. Він має відповідні прибутки і цей бюджет він формується для того, щоб фінансувати війну проти України. Відповідно, не працює галузь, не поповнюється бюджет, менше фінансується війна проти України. Другий аспект – це вже паливно-мастильні матеріали, які використовує російська армія в зоні бойових дій. Дефіцит паливно-мастильних матеріалів призводить до того, що темпи наступу знижуються, забезпечення знижується і так далі. Тобто все це негативні моменти. І схожа ситуація з Wildberries. По-перше, це економічний фактор. Росіяни тільки з одного маркетплейсу, з одного логістичного вузла втратили більш ніж 100 мільярдів рублів. Відповідно, це серйозний удар по малому та середньому бізнесу, який також своїми податками забезпечує бюджет. І не тільки бюджет, а й фінансування війни. Другий аспект вже військового плану, дійсно через Marketplace Wildberries відбувалося постачання різної продукції. Наприклад, це були ті ж самі FPV-дрони, це запчастини до них, батареї, це оптоволокно, це бронежилети, вже військове спорядження, інше спорядження призначене для військових, а також продукція, товари подвійного призначення, які використовувались для виробництва в інтересах російського війська. Тому Wildberries – це і був дуже важливий маркетплейс, транзитний вузол, постачальник малим та середнім бізнесом на Росії, в першу чергу з Китаю, різної продукції, яка використовується на війні проти України. І це дійсно має своє значення в питаннях обмеження можливостей російських окупаційних військ. Я не думаю, що в принципі це повпливає на Путіна настільки, що він може там закінчити війну. Ні. Ми здійснюємо зараз тиск на багато підприємств, якими володіє російський олігархат того чи іншого рівня і наближеності до Путіна, але в будь-якому разі ми бачимо, що Путін при цьому не зупиняється. А щодо ударів, то безумовно ми їх будемо продовжувати, я думаю, систематизувати і масштабувати. Тобто майже кожної ночі чи через деякий період, але буде нанесено удар по черговим маркетплейсам, по черговим логістичним центрам саме цієї компанії. Так само, як ми вивели з ладу більшу частину НПЗ в європейській частині Російської Федерації, вони втратили свою функціонабельність, і розширюємо це, масштабуємо, так само будуть знищуватись і логістичні вузли маркетплейса Wildberries, допоки не будуть знищені усі ті, які знаходяться в зоні ураження дронів Сил безпілотних систем України. Ну а далі вже будемо рухатись далі По списку це буде, я думаю, газотранспортна система, газорозподілююча система, це буде енергетична інфраструктура вже в осінньо-зимовий період. Тобто не тільки одним Wildberries будуть обмежуватися ці удари і нальоти по території Російської Федерації. Тут ще й важливим аспектом, до речі, ще хочу доповнити, що Wildberries майже за тиждень до нанесення цих ударів змінили свій договір, і тепер через форс-мажорні обставини типу нальоти дронів, а вони не виплачують компенсацію. Тобто усі ці 100 мільярдів, які згоріли в перший день, вони нікому не виплачують, а будуть горіти ще 50, ще 70, ще 100. І так це можуть загально бути збитки для малого та середнього бізнесу по всій території Російської Федерації вже на трильйони, не просто на сотні мільярдів, на трильйони. А це масштабний удар по економіці Росії, і безумовно це буде відчутно. Відчутно як для бюджету, так і для самих росіян. Тобто ось такі наслідки війни. І вони це повинні відчувати не тільки через там якісь, через вікно побачити, як воно горить, а й через дефіцит, який буде виникати, і неможливість забезпечувати себе необхідними якимись товарами за рахунок ось відправлень через Wildberries.
2: Якую ролю грає Wildberries на білоруському ринку? Отказав Радіо Свобода економічний глядальник Андрій Маховський.
4: Wildberries з'являється вельми важливою гандлёвой пляцовкой для Беларуси. Разом з Озоном яны контролюють амаль 50% ринку електронного гандлю у Беларуси, причому доля Wildberries яна більша. За минулий год праз гэтую пляцовку продавалася товарів від білоруських продавців на 4 мільярди білоруських рублів. У 24-м годзе гэта было 202,5 мільярды, то бок рост быў больш, чым на 50%. Па дадзеных апытанняў, амаль 85% беларусаў хоць адзін раз карысталіся вось гэтымі паслугамі там Wildberries. У мінулым годзе беларускае міністэрства гандлю ўключыла Wildberries у спісак манапалістаў, таму што яны займаюць вельмі вялікую долю на беларускім рынку. І ну і гэта даволі сумна, тое, што вось расійскія гэтыя кампаніі, яны выціскаюць беларускія кампаніі, да, там вось, напрыклад, беларускі куфар. І гэта паказвае небяспеку таго, калі вы робіце стаўку на бізнес чужой краіны і прытым бізнес ваюючай краіны.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пайшла жыцця пісьменніца і нашая калега Святлана Курс.
5: Абрываюцца ніці зямныя, застаюцца на сэрцы чарговыя шнары, але ў душы мы застаемся назаўсёды разам.
2: Чаму вучэбна-палявыя зборы для дзяцей называюць аздараўленчымі?
6: Ну, у нас цяпер аздараўленне гэта бегаць у лесе, да?
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: і дає треба рихтуватися. Ось, але, на жаль, ми не живемо в такому світі, і поступово заполоняється. Причому, глядайте, от християнська місія, ми ж так само робили різні такі розслідування, і різні такі люди, скажімо, які нічого в житті не вміють. От, по-моєму, навіть у Могильові був цей чоловік, забула, як його звуть, який робив, по-моєму, був на там конгресі демократичних сил Юрія Воскресенського. Ось, вони робили, їздили просто по школах і пропонували провести занятки по першій медицинській допомозі, от це тактичне, всякі там і всякі останні. І безумовно, гэта якби пропанова є на ринку. Усе більш людей, які мають там бойовий досвід, наприклад, або людей, які прикидуються, ніби вони мають гэты бойовий досвід. Розуміння є так само настрою у громадстві, що тема війни сьогодні, вона у кожну хвилину ми чуємо. Це і сродки масової інформації, і дрони льотають по Білорусі. Тобто війна у Білорусі присутнічає на сьогоднішній момент. Ось, тому якби ось гэта контекст і нараджає гэтую пропанову ось гэта мілітаризації. І я не ведаю, як на її відказувати, ці можуть батьки собі дозволити не відправляти своїх дітей на ось гэта військову підготовку, на гэтай вишколи. Магчыма, некаторые розважають так, що коли ми живемо у ситуації, коли у регіоні така напруженість і магчыма війна, може і необхідно дітям бути підрихтованими і вміти робити певні речі, розуміти, як працює зброя, тому що ніхто не ведає, де цей дитинок опиняться ось праз 5-7 годів. Ось, і що це навики, які сьогодні запотребовані у сьогоднішньому світі, на жаль. І мені б цього не хотілося, і я не веду, ну, мені своїх дітей нема, ось, і мені б не хотілося, коли б вони у мене були, віддавати їх ось у цей військовий вишколи. Єсть інші речі необхідні для дітей, для їх розвиття. Ось, але так, безумовно, релігію тут так само приплітають, тому що ось ця патріотична тема, патріотичне виховання, воно зав'язане на релігії, на православ'ї вельми часто. Ну, чому тут, чого тут з'являтися, коли РПЦ себе зробила вот такою військовою церквою, церквою з військовим профілем, церквою орієнтованою на війська, на армію, на силові структури. Церква себе ідентифікує, висменіта така Руська православна церква, ідентифікує себе з цими силовими структурами. Це близькі її елементи, да? От, поправчі установи, силові структури, любі ієрархії, це от те, що близько Руської православної церкви, те, що вона вміє працювати. Ось, а усе, де є свобода, де чоловік сам вибирає, що йому робити, як йому жити, там треба для того, щоб людей привести у церкву, щоб зацікавити релігійні теми, треба некі інші способи використовувати, не просто індоктринація, а ну, нечто таке пропанову духовного і цікавого чогось робити. Для цього треба креативність, для цього треба, ну, інший вайб. От зараз такий вайб, які зв'язані з цим мілітаризацією, і вельми тяжко з цим можна щось зробити. І я кажу, ну, наша демократична супольність, ми ж так само не відстаємо від цього, да? У нас на сьогодні герої, це в першу чергу військові, це, ну, тепер уже полк Каліновського не існує, як такі, але ви поглядіть, коли Микита Мілкозьоров робив свої передачі, да, ось ці розмови, скільки збирали прогляду розмови зі світськими людьми, да, з якими письменниками, творцями, спортовцями, економістами і так далі, а скільки збирали прогляду військової, нашмат більше. Тому у нас у демократичній спільності так само є запотребування і говорка йде про те, про створення національної армії, про вишколи, про ніякі тренінги, про збор сродків на дрони, на машини і так далі. Це во всім громадстві гэта тема присутнічає однольково, скажімо так, напружено.
1: Чаму гэтыя зборы для дзяцей называюць аздараўленчымі?
2: Працягвае Наталя Васілевіч.
0: У нас мы ведаем, что в Беларуси все называется іншими словами, чем оно есть на самой справе. Так, это уже просто на самом деле звичка, вот это гульни со словами. Мир – это война, вот как бы с антиутопией. Вось, аднараўленне гэта падрыхтоўка да вайны і гэтак далей. Таму мяркуецца, відавочна, што там, ну, напэўна, што там ёсць некая і праграма, не ведаю, можа нешта там некі медагляды праходзяць, магчыма, там некая ёсць санаторная частка ў гэтых лагерях, я не ведаю. Ну, як бы тут цяжка казаць, тут трэба глядзець канкрэтныя лагеры, але па сутнасці, ну, у нас цяпер аздараўленне гэта бегаць у лесе, да, гэта ўжо аздараўленне. Я памятаю, ведаць, мне
1: бегаць у лесе гэта файна. Лепей бегалі б у лесе, слухайце, ну.
0: Да, гэта файна, но я памятаю, што ў дзяцінстве у мяне быў такі досвід, мяне неяк выпадкова бацькі адправілі ў летнік, і гэта быў летнік Марата Казея, па-моему, называўся, і для мяне гэта быў досвід, но ўсё жыццё я зразумела, што войска гэта не для мяне, таму што, напрыклад, нас там прымушалі падмятаць лес ад шышак. Ну, вот вы разумеете, сосны стоят, шишки падают, а треба было подмести раницей, 20 хвилин у нас было подметание этого леса. Дежурство. И это было вот столько разных правил и тупых таких занятков, которые треба было робить, потому что дисциплина. Вот, я тогда, и в основном были дети войсковцы, я тогда на себе отчула вот этот маразм белорусской армии, так? Вот, але все были задоволены, всем подобалось, ну, шишки подметать, ну что, дренного отбудется, подыхаешь зато свежим сосновым бором и освежишь свои легкие. Пасля вот гэтага горада мегаполіса нашага сталічнага Мінску. Таму, ну, як бы так такое разуменне з дзіцю Беларусі ёсць, просто калі дзіцёнак сядзіць у лесе, ён па факце аздраўляецца. Калі ён там купаецца дзесь у рэцы ці там у возеры, ён аздраўляецца, яна аздраўляецца. Загараюць, не ў гаджы так жа яны сядзяць. Вот зараз такая галоўная праблема ў бацьков, што дзеці сядзяць у телефонах, у планшетах, і ў прыстаўках розных відэагульнях. Вось. І таму просто дзяцей некуды вывезці, дзе не будзе відэагульняў, не будзе телефонаў. Гэта ўжо як бы разглядаецца, пад якім соусам гэта ўжо робіцца, там не заўсёды важна для бацькоў. Галоўна, каб дзеці былі пры справе, прыстроены, дзеці пад наглядам, штосьці там рабілі. Вось. У беларускіх летніках заўсёды гулялі ў зарніцы, і бегалі, ночавалі ў лесе, ставілі намёты. Вось, наколькі там ідэалогіі шмат, ну, цяжка зараз, не цяжка сказаць. Безумоўна, я думаю, што небяспека таго, што ідэалогіі шмат ёсць, але, ну, як бы, я б таксама не стала гэта так дэманізаваць адназначна.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: потреба новелізації, потреба вводить зміни, та світ міняється вокол. Нові проблеми, нові виклики, тим ліку і перед білоруською меншістю в Україні. Так що чекаємо більшого.
1: То я думаю, що є у нас тільки заангажованих, відданих, афярних білорусів, що кожен може фінансувати назву доски своєї вьоски.
2: Коли будемо боятися, тоді ми ніколи не заіснуємо і не вийдемо. Ну, до нікого позакриваємо двері в окна і все, і будемо сидіти вдома.
3: Доколькі будуть люди, які будуть вміли так говорити, так останні.

0: Радіо Рація.
1: Грузінські гості приймають, демонструють менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.ком

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!

вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці, мы нешта верылі.